Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe håret. Nå som alt

kärleken är aldrig trött.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

det fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

til helvete, vi har folk til slikt.

0: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og I dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker I kassene I butikken. Det får du svare på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden I fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen I 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefin sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det, ja, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn, kanskje litt regn i overmorgen, temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen, 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær, opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt rann solskinn før det mest gråvær.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel det de rette agurkene, altså de som rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Halve Norge kan ikke svømme, eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det kritisk, og I år drukningstallene mer enn dobbelt så høye som I fjor, ifølge Frendeforsikring. Og Helge Skjerven, som rådgivende lege, sier at det sommer, folk mer impulsive, og det lett for å få en spontan dukkert når det varmt ute. Men vannet ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre I drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter I sjø. Det skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå I år så har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker I Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare I juni så var det 16 som druknet.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det varmest I vannet. I hvert fall I noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader I Frøylandsvatnet. 18,5 I Vestbehagen I Stavanger. I Vestland så det 19,5 I Klubbavikjo I Kvinnherad. 19 grader ved Almås I Stord. I Møre og Romsdal så det 15,5 ved Ørnvika I Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda I Molde. Og I Rauma det også 15,5 ved Saltkjelsnes Camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen I Trondheim og 16 grader blank også I Skånes, eller ved Skånes I Levanger. I Nordland så det 19,4 ved Herresandvollen I Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik I Bodø og 16 grader ved Gamvika I Lødingen.

0: eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

TV-tips, så det vil nok interessere noen at det kvartfinaler nå I fotball-VM. Og I kveld klokka 22.00 på NRK 1 så det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda og Kia lager luksuspiknikk. 1940 på NRK 1. Murder 24-7 sesong 2 I gang, eller setter I gang I kveld på TV 2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23-25, og kanalen TV 2. Det den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven I bransjen. Parker ekspert på å planlegge og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette grunnlaget for filmen Parker Actionfilm på TV3 Plus I kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen I 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien I hvert fall. Og den ble opprinnelig startet I Stavanger I 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte I Kristiansand I 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

0: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og I det hele tatt sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her I Sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte veivesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det klart at komiserien Hacks nominert I 24 kategorier, men en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det får du vite snart.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefin sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det, ja, det litt pent vær innimellom. Her detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn, kanskje litt regn i overmorgen, temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen, 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær, opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge det ventet oppholdsvær, og det ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt rann solskinn før det mest gråvær.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Og lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn, fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Bonner ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magrøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Frykten for hetebølge får en del til å bli I Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål I år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie I stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange på sjøen samtidig øker risikoen for uhell, I tillegg vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer I en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldent ville tatt bak ratt I en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det registrert over 14 000 båthavarier I løpet av de siste 2 årene.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. I Hammerfest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil Tune Gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolærete med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien I deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga I livet fortsatt gjelder, selv I døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så er både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

Jeg heter Hege Blysten Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

kjøpesenter. På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom Granstune.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Sand. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og i dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker i kassen i butikken. Det får du svaret på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden i fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen i 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefin sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det, ja, det litt pent vær innimellom. Her detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn, kanskje litt regn i overmorgen, temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen, 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær, opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge det ventet oppholdsvær, og det ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Granstunet, köpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Det slik at rette agurker smaker best? Svaret nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel det de rette agurkene, altså de som rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme, om den rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

Halve Norge kan ikke svømme, eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det kritisk, og i år drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Frende Forsikring. Og Helge Skjerven, som rådgivende lege, sier at det sommer, folk mer impulsive, og det lett for å få en spontan dukkert når det varmt ute. Men vannet ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det varmest I vannet. I hvert fall I noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader I Frøylandsvatnet. 18,5 I Vestbehagen I Stavanger. I Vestland så det 19,5 I Klubbavikjo I Kvinnherad. 19 grader ved Almås I Stord. I Møre og Romsdal så det 15,5 ved Ørnvika I Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda I Molde. Og I Rauma det også 15,5 ved Saltkjelsnes Camping.

Dobberdammen i Trondheim og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener I hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% I Kiwi I forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode I fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten I alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser I mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

TV-tips, så det vil nok interessere noen at det kvartfinaler nå I fotball-VM. Og I kveld klokka 22.00 på NRK 1 så det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda og Kia lager luksuspiknikk. 1940 på NRK 1. Murder 24-7 sesong 2 I gang, eller setter I gang I kveld på TV 2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23-25, og kanalen TV 2. Det den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven I bransjen. Parker ekspert på å planlegge og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette grunnlaget for filmen Parker Actionfilm på TV3 Plus I kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen I 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien I hvert fall. Og det ble opprinnelig startet I Stavanger I 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte I Kristiansand I 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran viderekjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og I det hele tatt sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her I sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte veivesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det klart at komiserien Hacks nominert I 24 kategorier, men en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det får du vite snart.

værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det, ja, det litt pent vær innimellom. Her detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med ja, mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge det ventet oppholdsvær, og det ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn, før det mest gråvær.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Og lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn, fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magrøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål I år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie I stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange på sjøen samtidig øker risikoen for uhell, I tillegg vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Det Jogov som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer I en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldent ville tatt bak ratt I en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det registrert over 14 000 båthavarier I løpet av de siste 2 årene.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
4: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil Tune Gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm Evil Dead Burn Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå ifølge Filmweb Denne filmen inntar kinolærretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap Så hvis du liker slikt så sikkert Evil Dead Burn noe for deg Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling Etter å ha mistet ektemannen sin søker en kvinne trøst hos svigerfamilien I deres avsidesliggende hjem Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga I livet fortsatt gjelder, selv I døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter I dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolks kunst og kultur og feirer 35 års jubileum I år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Thank you, next.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale. Og så bippet uret mitt og sa, nå det snart leggetid, Endre. For jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 timer senere. Så det bare min egen feil. Ingen andre. Så det, sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder. Vært på fjellet han. Der var det fint, altså.

Vi seiler inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det I alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her I studio. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
2: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
2: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
3: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
2: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
4: Og så skal vi ut og quizze i dag som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

er Fisketrøm Almanakken, 9. juli I dag, og det er to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og død I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tykk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen. Ja, vi elsker. Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

0: Hvor du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, så hvilket bringer oss til, hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslisten. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her. Herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for det norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også, og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

0: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod i kø i går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. De kom i det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is er at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og i det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene ja, litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen i en bil, eller hjemme, eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

0: produsenter. På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom
1: Granstunet, kjøpesenter I Gran.
2: Jeg har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe I den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke førstemann til Mølle som poenget her, det et poeng å komme seg I havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn I prinsipp egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for Synne I hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne I dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi I dag? Jeg sier lykke til.

Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten, og riksvåpne her, det en ørn. Hvilket land vi ute etter?

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg følte I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag, for det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner, om den I bur eller på tallerken.

Ja, et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv deretter.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gusturig varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusuri er svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brampu.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: sin båt.
1: Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Nær sagt, vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball og VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander er England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her ser jeg nå av ham. Liggende i sengen med ja, en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere I sendingen I dag, og det ikke fritt for at det blir en is I dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til I dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner I isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv I is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem I dag. For det som planen, så får vi se om vi kommer oss I havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, I morgen, hvis du har lyst. Da det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det har blitt torsdag. Endelig torsdagen her. For folk I arbeid så endelig torsdagen her. Da det snart fredag og helg. Man midt I ferien så bryr man seg ikke. Da alle dagene forhåpentligvis fine. Uansett, hvis ikke så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her I to timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det hyggelig.

Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield, Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.

Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Mmm! Royan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får I hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten.

gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Altså, tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angrer på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel, og det jo kanskje livsvisdom.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt, da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjøre det.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavlen.

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen I lagmannsretten I en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet I Høyesterett. Nyborg mener I lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen. Hurling

Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller rett du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg sluttet jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier for en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manon, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med!

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritida vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av, ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og ser på TV da, og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte og se på TV eller å drive med produktive ting, så fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder I hvert fall denne nye studien.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
4: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Hvordan I alle dager skal vi konkludere I den saken om fritiden da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritiden. Så sunn fritid bra fritid, vi får konkludere med det da I hvert fall.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldre og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. Og I dag så skal vi inn I vitenskap. Rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lynet og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lynet. Og det jo gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Granstunet, köpcenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

Mer har ikke jeg på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid. Stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolver til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale. Og så bippet uret mitt og sa, nå det snart leggetid, Endre, for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 timer senere. Så det bare min egen feil, ingen andre. Så det, sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han. Der var det fint, altså.

seiler inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk. Og

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: Og så skal vi ut og quizze I dag som I går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det det definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer I tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til I dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog I Paris. Hvem det?
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå sant.

Ja, Fisketrøm Almanakken, 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom I sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til I dag I alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og død I Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til I dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter I dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen. Ja, vi elsker. Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

Det to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, så hvilket bringer oss til, jeg hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslista Lysta for eksempel, skuespillerinnen født I 1930 døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren født I 1975, og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for det norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding om sommersliv på bygda. Det I Nordtorpa på Øvre Åmot gård den 18. juli fra klokka 10. Og det Torpa Hjemmebakst som satser stort og lager egen bygdedag. Det blir stands med ulike lokale aktører fra klokka 10 til 16. Og I fjøset det åpen kafeteria med grilling ute fra klokka 17.30. Klokka 18.30 spiller Knut Anders Sørum konsert ute på tunet, og fra klokka 21 spiller bandet Massive opp til dans fram til midnatt. Og det utendørsfest på god gammeldags torpevis. Og billetter får kjøpt I døra, men også forhåndssalg ved diverse forretninger I nærheten. Husk at oppslagstavla åpen hele sommeren. Har du en melding som gjelder Hadeland og land, send det til tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også, og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRansfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

er en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den er der, og så er våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod i kø i går for å kjøpe meg is, og ingenting er hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is er at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og i det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen i en bil, eller hjemme eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra tule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke førstemann til Mølle som poenget her, det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsipp egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for synd i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Det den tredje ledetråden I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De også kjent for enkelt av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land I striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne I midten av riksvåpne her. Det en ørn. Hvilket land vi ute etter?

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevne oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag, for det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn øh. Og så det uka for kaniner. Om den I bur eller på tallerken.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Ja, et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument her. Og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, etter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Hadde nær sagt, vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

0: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet I Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnene vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Det har blitt torsdag. Endelig torsdagen her. For folk I arbeid så endelig torsdagen her. Da det snart fredag og helg. Man midt I ferien så bryr man seg ikke. Da alle dagene forhåpentligvis fine. Uansett, hvis ikke, så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her I to timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det hyggelig.
1: Du vet noe kaldt.

Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield. Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får I hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten. Thank you.

Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Altså, tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det forskerne konkluderer med etter å snakke om alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt, da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjør det.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: I dag så skal vi gratulere skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso også Disney-stjerne, eller skuespiller da, og har bursdag. Vi kan gratulere vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år I dag. Skandaledronning Courtney Love fyller år, og skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gårde en stor gratulasjon til deg også. Hipp, hipp, hurra, og gratulerer med dagen.
1: Yo, yo, listen up, listen up. This one's a message for everyone who wants to be positive. Start for å være en. Det en melding til alle dem som går rundt og sur, og I stedet I lyst til å være blid.

Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjans.

Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ørjan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller rett du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutta jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier fra en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manum, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritiden vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av, ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og se på TV da. Og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte og se på TV eller å drive med produktivitet, ting, så fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da

Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritida. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldra og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. I dag så skal vi inn I vitenskapen rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lynet og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lynet. Og det gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Ikke på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid, stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!
1: Is there anyone there? 'Cause lately you have not been yourself. Am I overthinking? Or are you thinking about somebody else? Am I going crazy now?

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo.
1: Ja da, og det Sverre Målstad Bratterud og Anders Toje som nok en gang ønsker å være møtt til bingo her på Radio Randsfjord, som det da hver torsdag hele året igjennom. I dag skriver vi uke nummer 28, 28. Sjekk at det står uke nummer 28 på heftene dere har kjøpt. For dere som har kjøpt på nett, så har dere ikke noe, der ikke noe valg, der blir det riktig, men på rusavsteder, der vi avhengig av at de setter på riktig

0: 61, 6, 1. To av 30, 3, 2. Ni av 40, 4, 9. 70, 7, 0. 7 av 50, 5, 7. 2 av 20, 2, 2. 2 av 80, 8, 2. 6 av 30, 3, 6. 8 av 50, 5, 8. 7 av 70, 7, 7. 7 av 60, 6, 7. 14, 1, 4. 9 av 30, 3, 9. 8 av 70, 7, 8. 5 av 20, 2, 5. 13, 1, 3. 11, 1, 1. Da har vi en rekke med oss her som har bingo på
1: 25.
0: 25. Og bongnummeret på 25.
1: 39, 93, 11.
0: 93, 11. Og så var det på 25 da, kan du lese?
1: 25, 39, 57, 60 og 82.
0: Vi skriver.
1: Tom Olav Knudsen, Circle K, Hove.
0: Tom Olav Knudsen, også var det Circle K i Hove. Ja, da var det 200 i premie der.
1: Takk for det.
0: I like måte. Hei, hei. Det var en rekkeren, gikk ut på 25, og da skal vi ha to rekker, 300 kroner er i premie. Etter 25 så har vi da 13, 1, 3, 11, 1, 1, 3 og 80, 8, 3, 7 og 30, 3, 7, 5 og 50, 5, 5, 4 og 60, 6, 4, 9, 9, 1 og 20, 2, 1, 8 og 40, 4, 8, 8 og 30, 3, 8, 4 og 40,

0: Fire, fire. Åtte, åtte. Seks, seks. Åtte og tjue. To, åtte. Tre og tjue. To, tre. To og femti. Fem, to. Atten. En, åtte. Ni og femti. Fem, ni. Fem og seksti. Seks, fem. Fire og åtti. Åtte, fire. Fem og åtti. Åtte, fem. 76, 7, 6. 20, 2, 0. 31, 3, 1. 35, 3, 5. Da har vi en to-rekker med her, som har bingo på
1: 35.
0: Og der er vognnummeret
1: 38, 47, 45 og 60.
0: Da kan du det altså
1: 11, 35, 55, 61, 78, 70, 13, 28, 49, 40, 64 og 83.
0: Alldeles riktig. Vi skriver...
1: Liv Stadsvold.
0: Liv Stadsvold.
1: Og Vestorpa og... Landhandel.
0: Det var det Vestorpa. Landhandel. Ja, da var det 300 på den.
1: Fint, takk skal du
0: ha. I like måte. Hei.
1: Ha det.
0: Det var to-rekkeren. Den gikk da på 35. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 500 er i premie. Vi fortsetter med 10. 1, 0. 73. 7, 3. 69, 6, 9. 26, 2, 6. 1, 1. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 15, 1, 5. 17, 1, 7. 33, 3, 3. 27, 2, 7. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 en nej. En og 50, 5-1, 3 og 60, 6-3, 12, 1-2, 40, 4-0, Da en tredje rekke med her, som har bingo på.
1: 51.
0: 51.
2: 40. 4.
1: 2, 6, 6, 7, 5.
0: En gang til, 22.
1: Nei, 26. 6, 7, 5.
0: 6, 7, 5. 6, 6, 7, 5, og så tar vi sjekk, og der har vi 51, da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: 8, 14, 15, 25, 32, 35, 41, 48, 51, 58, 59, 65, 76, 85 og 86.
0: 85 og 86, korrekt den. Vi får et navn der.
1: Lena Sandnes.
0: Lena Sandnes.
1: Ja.
0: Det var en nettbong.
1: Ja.
0: Og ingen på vent, så det betyr 500 på den.
1: Tusen takk.
0: Like må du. Hei.
1: Ja. Hei.
3: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka sesongen I gang.
4: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
3: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
4: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
3: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
4: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Da skal vi ta fatt på ark nummer to. En rekke først skal vi ha der også, og 200 kroner det I premie. Vi fyrer I gang med 11. 1. 1. To, to, fire og forti, fire, fire, tre og seksti, seks, tre, fem, fem, sytti, sju, null, fire og seksti, seks, fire, ni og tjue, to, ni, fire og tjue, to, fire, Fem og tjue, to, fem, åtte og tredve, tre, åtte, sju og tjue, to, sju, sju og åtti, 8, 7, 9 og 70, 7, 9, 6, 6, 9 og 50, 5, 9, 19, 1, 9. Da en rekke med her, som har bingo på.
1: 59.
0: 59. Og der bognummeret.
1: 26, 4, 6, 1.
0: 4, 6, 1. 26, 4, 6, 1. Så tar vi sjekk der, og 59, da får vi høre rekka di.
1: 5, 27, 44, 59, 79.
0: Den var riktig, og vi skriver...
1: Roar Mullbakken.
0: Roar Mullbakken. Og det var en nettbong.
1: Det var det.
0: Ja, da var det 200 I premie der.
1: Takk skal du
0: ha. I like måte.
1: Ja.
0: Det var en rekkeren, den gikk ut på 59. Da skal vi ha to rekker, 300 I premie. Etter 59 var vi innom 19, 1, 9, 3 og 80, 8, 3, 3 og 50, 5, 3, 9 og 30, 3, 9, 8 og 40, 4, 8, 5 og 80, 8, 5, 1 og 50, 5, 1, 4 og 30, 3, 4, 2 og 80, 8, 2, 36 23 23 65 71 71 33 33 28 28 58 58 40 Da har vi en to-rekker med her som har vinglet ja. På
2: 33
3: 58
0: Der er bognummeret
3: 8
2: 20 Nei, jeg kan se hva det står her 26 050
3: Da har vi den
0: to-rekker
3: med her, som har
0: vinglet
3: på.
0: Ja, 33. 26, 0. Ja, det kan vi dempe radioen litt. Så har vi 33 der. Ja, fint. Da leser du stigende, og...
2: 2, 11, 19, 29, 33, 48, 51, 65, 82. Det 70, 82.
0: Korrekt. Vi skriver
2: Anne Marit Wallaug.
0: Anne Marit Wallaug.
2: Wallaug.
0: Wallaug. Ja, og det var en nettbong.
2: Det nettbong.
0: Da var det 300 i premie på den.
2: Takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Da er det, ja.
0: Det var Torekern. Den gikk ut på 33. Det noen tar seg, ja, så jeg leser opp at fra 33, men sier ifra når vi innatt på. Etter 33, da skal vi også ha full bong, tre rekker, 500 i premie, og etter 33 kom først 28, 2, 8, 58, 5, 8, 40 4 0 Da har vi i natt på 26 2 6 50 5 0 14 1, 4 7 7 9 og 80 8, 9 8 8 76 76 76 90 9 0 78 78 21 2 1 1 bare 1 1 og 80 8 1 6 og 50 5 6 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 60 6 0 13 1 3 1 og 40 4 1 7 og 50 5 7 80 8 0 5 og 50 5 5 3 og 40 4 3 5 og 30 3 5 2 og 70 7 2 9 9 12 1 2 15 1 5 7 og 70 7 7 9 og 40 Da en trerekke med oss som har bingo på.
4: Skal vi se hvilket tal du hadde bingo på? 15.
0: Det var på 15. Og der vognnummeret?
4: 37, 31, 79.
0: 31, 79. Og så var det på 15. Da kan du lese.
4: 9, 12, 15, 26, 27, 35, 36, 47, 48, 56, 63, 65, 72, 83, 85.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
4: Marte Guri Ånensen.
0: Marte Guri Haagensen.
4: Ånensen.
0: Ånensen, ja.
4: Ja.
0: Det et originalt navn.
4: Ja da.
0: Og det med to A'er.
4: Det riktig.
0: Ja. Sånn, da det bare å fylle ut på blokka. Ja, hvor har blokka kjøpt den?
4: Circle K Hov.
0: Circle K I Hov. Ingen forventer, så det ser ut for å bli 500 da.
4: Supert, takk skal du ha.
0: I like måte.
4: Hei. Ha det.
5: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

er vi fremme ved det femte og siste arket, og der skal vi spille om jackpot, og vi finner kveldens lykketal. Det vårt nummer 4 og 80. 8, 4, og får du bingo på 84, så får du 100 000 I tillegg til ordinær premie på dobbelthefte, og 50 000 I tillegg på enkelthefte. Da starter vi opp ark nummer 5 og skal ha en rekke først, og minimum 200 kroner skal vi dele ut I premie der, og første tallet det blir 31, 3, 1. Åtti, åtte, null, fire og åtti, åtte, fire, der kom han alt, ni og femti, fem, ni, nitti, ni, null, to og førti, fire, to, fjorten, en, fire, åtte og førti, fire, åtte, to og tredve, tre, to, sytti, sju, null, to, to, sju og sytti, sju, sju, en og seksti, seks, en, seksti, seks, null, fem og seksti,

0: 6, 5, 38, 3, 3, 8, 26, 2, 6, 68, 6, 8, 73, 7, 3, 88, 8, 8, 64, 6, 4, 85, 8, 5, 52, 5, 2, 5, 5, 5. Da har vi en rekke med her som har bingo på.
1: Nummer 5.
0: Det var på 5. Som har et banknummer.
1: 170719.
0: 170719. 0719. Og der kan du lese.
1: 5, 32, 42, 60, 88.
0: Vi skriver
1: Tone Karin Hedlund.
0: Tone Karin Hedlund. Og heftet er kjøpt
1: Dokka Bilpleie på ESO.
0: ESO på Dokka.
1: Ja, det er enkel blokk.
0: Ja. Da var det 200 på den.
1: Den er greit, takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det bra.
0: Det var en rekker, den gikk ut på 5. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Vi fortsetter med 56. 5, 6. 35. 3, 5. 79. 7, 9. 24. 2, 4. 27. 2, 7. 18. 1, 8. 28, 2, 8, 13, 1, 3, 20, 2, 0, 1, 70, 7, 1, 9, 9, 40, 4, 0, 4, 70, 7, 4, 0. Da en to-rekke med her, som har bingo på.
1: Nummer 40.
0: Det var på 40. Og banknummeret på 40.
1: 397918.
0: 7918. Skal vi si, altså på 40, da kan du det altså.
1: 20, 35, 52, 73, 24, 31, 40, 68, 90.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Ragnhild Fidjestøl.
0: Ragnhild Fidje Støl.
1: Extra Viksjøen.
0: Så var det extra I Vikersjøen.
1: Yep.
0: Ja, da var det 300 på den.
1: Flott, takk for det.
0: I like måte.
1: Jo, hei hei.
0: Det var Tore Karn. Gikk ut da på 40. Da vi fremme med kveldens siste spill. Det full bong. Tre røkker. Det 5000 I premie på dobbelt hefte. 4000 på enkelt hefte. Etter 40, vi får 74. 7-4. 34. 3-4. 53 5-3 39 3-9 87 8-7 10 1-0 33 33 23 23 66 66 62 62 86 86 15 1 5 69 6 9 36 3, 6 44 4, 4 4 4 29 2, 9 6 6 8 8 Da en trerekke med her.
2: Hallo?
3: Hallo?
0: Hei.
2: Hei, ja. Jeg har en bingo på 69.
0: 69, sa du?
2: 69.
0: Ja, 69, ja. Ja, det var en stund siden. Skal vi se, 3, 6, det 7 tall siden, det. Det 7 tall siden.
2: Ja, da tror jeg, for jeg har ikke fått ring for nå. Det ringer for noen.
0: Ja, skal vi se, det var 69, og så får vi et bongnummer.
2: 40, 47, 05.
0: 05. Och så var det på 69, då har du inte med den, då inte med den, inte med den, inte med den.
2: Hallå,
0: inte med den och inte med den. Då kan du läsa.
2: Du då är 10 35 59 66 68 9 14 23 53 90 2, 31, 42, 59, 70.
0: Den var riktig, den ser du. Og vi skriver... Vi skriver...
2: Du skriver Grete Rustaden.
0: Grete Rustaden. Och häfte har jag köpt.
2: Den har jag köpt det så tror jag. Så var ja,
0: så på dockan.
2: Så på dockan. Ja.
0: Så dockan. Ja.
2: Mm.
0: Och det är ju ett dubbelt häfte så då vart 5000 på den.
2: Ja, du var ju ja, med. Ja. Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, i like måte. Bare å sende inn.
2: Jo, ha det bra.
0: Bitte, ha det bra. Ja, det var det vi hadde å by på av tal og premier for i aften. Vi takker alle som har vært med og spilt, og ønsker vel møtt nye muligheter om en vike. Vi på plass I hele sommer, altså hele året. Og neste vike, da skal det stå ukenummer 29 på heftene dere kjøper. Husk å sjekke det, og for dere som river ut noen ark til vinnerheftene, så må dere ikke rive ut sånn at vinnerarket løst I forhold til førstesidearket. Da den ikke gyldig. Skjønner? Førstesidearket må sitte sammen med vinnerarket. Ja, håper dere fikk med det. Vel, det mange bruker motorsaga om dagen til vedhogst og annet nødvendig vedlikehold, holdt jeg på å si. Men her skal vi nå få høre en som bruker motorsaga til å spille faktisk solo I hardrock. Låten ikke ny. Spilt på Radio Randsfjord for mange, mange år siden, men jeg kom på en, og så måtte jeg finne frem at den litt morsom. At en motorsag skal kunne brukes til det, det veldig spesielt. Så for dere som har interesse, så det anbefalt å dra på litt ekstra på stereoanlegget, og så kommer det da, som sagt, rockelåt, og så vi tilbake til det normale repertoaret. Ha en fortsatt fin torsdagskveld, en fin helg, ser ut for varmen skal holde en stund nå, og så vi plutselig I uke 29, og på torsdagen, og da høres vi igjen. Ha det bra!

Yo, listen up. This one's a message for everyone who wants to be positive og starte for året. Det er en melding til alle dem som går rundt og er sur, og i stedet i løst til å være blid.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hallo, ja.
1: Det Gudbrand.
0: God dag, Gudbrand.
1: God dag, god dag. Det redaktøren i Kravakken i Nærradio som ringer deg i dag, Hovede Gård.
0: Og det litt fin i mål i dag.
1: Ja, det skal bli riksdiknet her, vet du, så det oss litt altså prøve å sleie om språket og litt annet, da.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: Men jeg har hørt om det Kravakken i Nærradio, men det jo forholdsvis kanskje litt annet profil enn det som slår an i hele Norge.
1: Ja, men det det som kanskje mangler, dette profileringen av det gamle, gode, inngrodde, altså, ja, skal du si da, dialekter og dette litt på bygda.
0: Ja.
1: Det savner opp i Kvakene.
0: Nå hører du med til historien at Kvakene nærhet består jo av to programledere, og det jo alt.
1: Det korrekt.
0: Ja.
1: Det en Torgeir.
0: Ja.
1: Det kanten min, som da har arbeidet som, hva det kaller seg for, Han har vært bingo-blæser inn i Oslo lengre tid.
0: Åh?
1: Pluss at han har kjørt budbil inn i der i mange år.
0: Såpass, ja.
1: Og jeg har for øvrig vært, ja, i en av ganske livsglad kar, da. Romslig syn på det beste.
0: Ja.
1: Og for øvrig utrolig flink når det gjelder dette her med å heile oppe stemningen i lystige lag, der jeg har vært toastmaster i forskjellige lag og tilstelninger oppe i Kvakning.
0: Ja.
1: Vi har, for øvrig da, har vi tenkt å trekke inn en god del til det som kanskje folk da vil ha. Nærradio bingo. Eller det blir jo ikke nærradio der.
0: Blir radio bingo? Landstekne radio bingo?
1: Det tror vi blir frakt.
0: Det tror jeg nok.
1: Og så har vi tenkt å prøve på bilbingo.
0: Ja.
1: På landstekne.
0: Men, mens biler kjører, nei.
1: Nei, ja, det trafikkbingo kanskje. Den var ny. Den var ikke råd med Hovedegård. Det har jeg ikke tenkt på selv,
0: nei. Nei.
1: Og så har vi en del lokale sponsorer da, som skal være med å støtte oss opp under dette her.
0: Jaha.
1: Det nede på samvirkelaget.
0: Ja.
1: De skal være med å sponsre oss, både med kaffe og kjeks.
0: Ja.
1: Så vi har mat oppe i studio. Og så det da Mairi oppe her, Kvakne Fellesysteri. De skal stå for premier og radiobingo og alt dette her da.
0: Åja. Du må jo kanskje sende 24 timer i døgnet, må du ikke det da? Helst.
1: Nei, det vet jeg ikke, gutt. Det har jeg ikke tenkt på, men vi nødt om det.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det ikke så fordømmelig mye å prate om hele tiden.
0: Nei. Men du har forskjellige sånne temaradioer da, kanskje?
1: Ja, det skal vi ha. Vi skal nok klare å få dekket opp en god del til dagen, i hvert fall, med forskjellige ting.
0: Ja.
1: Vi kommer til å ta for oss landbruket. Det kommer til å bestå 90% av dekningen, altså sendeflata.
0: Åh.
1: Blir da landbruket og gamlene som da kommer til å få en god del... Ja, oppmerksomhet.
0: Cirka 20 timer i døgnet.
1: Ja, det, litt musikk blir i attått da.
0: Ja.
1: Gamlansen, det vel ikke alle som kaller det gamlans musikk, så det, det blir noe musikk attått.
0: Ja.
1: Og svensktopper må vi vel slange innom.
0: Ja. Du satser på Distrikts-Norge, du?
1: Det kommer vi til å gjøre nå. Lamminga, det noe som lugomt å få med seg.
0: Ja, lammeradio.
1: Fjøstel generelt.
0: Jaha.
1: Traktor, renhold og service.
0: Ja.
1: Alt mulig slik skal vi ta for oss.
0: Sier du deg, ja.
1: Og gåenfisk om høsten.
0: Ja. Nei, men dette der tror du blir nok svært.
1: Da blir det samlivsradio.
0: Åh.
1: Den blir stor.
0: Det tror du nok.
1: Ja, for det er altså hun som er hjemmesjuk og pleien oppi her.
0: Ja.
1: Hun er en jævel med mannfolka, så hun skal ta noe kurs.
0: Åh, sier du deg, ja.
1: Ja, altså, det kommer til å bli, det kommer til å bli populært.
0: Du verden.
1: Det er i hvert fall populært oppi her.
0: Ja. Ja, når...
1: Det er folk helt ned i 25-årsalderen der som er hjemmetjeneste.
0: Og det er deg, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Du får til alle lag.
0: Fort. Ja, men ja, så det bare du og Torger som skal jobbe der da.
1: Det blir det. Så kanskje vi leier inn værmeldinga.
0: Ja.
1: Det kommer vi til å leie inn, kanskje.
0: Du leier inn når det er godt vær.
1: Ja, for det er ikke bare og... Han skal ikke satse bare for profesjonelle folk for å gjelde været.
0: Nei.
1: Vi har en del sikre ting her oppe i Kvakne.
0: Ser du det, ja.
1: Som vi kommer til å følge.
0: Ja.
1: Det er kanskje ikke likt over hele landet, men vi skal prøve så godt vi kan.
0: Ja.
1: Men eneste jeg lurer på.
0: Ja.
1: Dette her med lønninger og dritt og...
0: Ja.
1: Hvem får det herfra?
0: Lønninger?
1: Ja.
0: Nei, du må jo ha folk som sponsorer og sender reklame.
1: Jaha.
0: Ja. Det har du ikke tenkt på.
1: Jeg har tenkt på det at folket som hører på,
0: ja.
1: Så fort de trykker på Kvakne Radio,
0: ja.
1: Det blir altså interaktivt, så det, altså, da går det med 10-20 kroner i kvartere for at det er som røst inn der på kontoen.
0: Jaha. Hvordan skal du få til det?
1: Det vi må satse på nå.
0: Hvordan skal du få til det da?
1: Det blir mest som slik internett. Så fort du kommer inn på slags pornosi, så røster på med slik betalingsgreier.
0: Ja.
1: Så samme opplegget kommer til å bli opp I faglig radio.
0: Blir betalingsradio der?
1: Ja, det kan trykke aldri.
0: Ja. Dette gleder jeg meg til.
1: Nei, det gjør jeg.
0: Kanskje få jobb der?
1: Ja, det kan du få. Vi skulle hatt en til å floge etter kaffe og slikt, så hvis du har hatt stuen, så du hjertelig velkommen over dere går.
0: Ja, det
1: tror jeg. Og frivillige setter vi pris på at meldes I at kvakne radio.
0: Ja, innen når da?
1: I efter.
0: Ja, helst I efter, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men har du oppfordring til slutt?
1: Ja. Etter varje torkomgang skal luddfiltret rengjøres.
0: Det skal da, ja.
1: Ja.
0: Du får en god dag.
1: I like måte holder du på gård.
2: Det

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom